Dəyərli müştərilərimiz, bugün 44 günlük vətən müharibəsinin başlamasından 6 il ötür. Torpaqlarımızın azad olunması yolunda canından keçən şəhidlərimizin əziz xatirəsini bir dəqiqəlik sükutla yad edək.